Dafon tisiri na chime ngwa sinandoni bala kwa ndoni miombe imba ya kone ya tia tenetia mozo koni metro zemsa homage aux victimes en voilà de l'état ye keke tonga suna mozo koni epichi lasu ivola izagi na dawa mozo koni cha mwenge chikolo sibi Afrika.